0: annoyed from?
1: בית האמיצים היא ממשלה שמזיינת את השכל אבל איפה השבועים יוצאים למלחמה כאילו יש לנו